0: Next match of the show was Salamuna face Salar Sangai. Duna letra zi chepa hob ki ba adarta message kao. Nasam intizar vista to program ta erha swati manina khorke alal dil umar der ki aw shikam den ud ki ge kha program zaruri ne de khub zaruri de zik ji proper khub ta sun ke ve ta so mentalist ka mentalist ve ta bimara ni aw jikal doctor la jene ghib da tabia al prozola ma wa pregobelin aw de sar jikam den uri ham da si bala she gole ji jikam ne abad ta ki aga bada tali ki nuzan la ka jor ki khub pa time ki kam as kam pak ginti khub lazimi ki de pak ginti ne jikam de normal khub jikam de 8 ginti de sida no 8 ginti Astaginti Lazuman. Okay, the next message in Labor Commanda. Next match of the show was Assalamu Alaikum Sangai Bai Zama Bal Baita Salam Yani Imad Baita Salam.
1: Wa Alaikum Assalam.
0: Ha, or Ask the Salam.
1: وعلیکم السلام السلام وین وعلیکم السلام
0: اخو ته زات وی دی
1: وعلیکم السلام مو تو نه دی رمان جی
0: آی مسکان مسکان مننه خور کې خوشاله اوسې اباد اوسې خپل په خرچو باندې اوسې